खेती, विदुषी शारदा सिन्हा आ अरविंद कुमार झा। तो श्रोता लोकनि, सबसँ पहिने गप करी जे अपन सभक एहि मिथिलांचल क्षेत्रमे जे खास स्थान सब अछि ओहि सम्बन्धमे गप करी। पर्यटन कोनो स्थानक आत्मा होइत अछि जे ओहिठामक खाली इतिहासके परिभाषित नहि करैत अछि। हमसब ई कहि सकै छी हजारो वर्षसँ चलल आबि रहल संस्कृति आ परम्पराक दर्शन सेहो करबैत अछि। कोनो स्थान वा क्षेत्रके सुन्दर बनबैत अछि पर्यटन। पर्यटनसँ ओहि स्थान विशेषके पहचान आ ओहि स्थानके विकासमे बड्ड बेसी योगदान होइत अछि। तऽ आओ श्रोता लोकनि, हमसब मिलकऽ किछु खास जे महत्वपूर्ण स्थलसब अछि ओहि सम्बन्धमे गप करी। एहिठामक किछु धार्मिक आ आध्यात्मिक स्थल, सबसँ पहिने जनकपुर धाम, ओना आब नेपालमे स्थित अछि। हालाँकि ई नेपालमे अछि मुदा मिथिलाके संस्कृति आ ऐतिहासिक राजधानी अछि। एहिठामक भव्य जानकी मंदिर माता सीताके जन्म स्थान अछि। सङ्गे एहिठामक सीता राम विवाहके जे मंडप अछि सेहो बड्ड बेसी प्रसिद्ध अछि। एकर अतिरिक्त रत्न सागर मंदिर सेहो दर्शनीय अछि। सीतामढ़ीक लगमे अछि पुनौरा धाम। एहन मानल जाइत अछि जे राजा जनकके खेत जोतबा कालमे एहिठाम सीताके प्राप्त कयने छलाह। ई स्थान पुनौरा धामके रूपमे जानल अछि। सीताराम सर्किटके ई एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा अछि। दरभंगाक लगमे अछि अहिल्या स्थान। कमतौलके लगमे स्थित अछि ई स्थानके वर्णन रामायणमे सेहो अछि। भगवान श्रीरामके चरण स्पर्शसँ गौतम ऋषिके पत्नी अहिल्याके उद्धार भेल छल। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, एहिठाम प्रसिद्ध शिव मंदिर अछि। जाड़क मासमे मंगोलिया आ साइबेरियासँ प्रवासी पक्षी सब एहिठाम अबै छथि। उच्चैठ भगवती बेनीपट्टीक लगमे प्रसिद्ध कालीक मंदिर अछि। एहन मान्यता अछि जे कालिदासके भगवतीसँ ज्ञान एहिठाम प्राप्त भेल छल। कपिलेश्वर स्थान दरभंगाके लग अछि, मधुबनी दरभंगाक मध्य कहि सकै छी। एहिठामक प्राचीन शिव मंदिर अछि, मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका प्रखंडमे स्थित अछि। ऐतिहासिक दरभंगा राजकिला, एकरा दरभंगा राजकिला सेहो कहल जाइत अछि। 18वीं शताब्दीमे महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह द्वारा निर्मित ई किला राजपूत आ मुगल वास्तुकलाके मिश्रण अछि। परिसरके भीतर बहुत रास महल आ मंदिर सब सेहो अछि। राजनगर पैलेस मधुबनी, ई महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा बनवाओल गेल छल। एकर नौलखा पैलेस के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। सांस्कृतिक आ आधुनिक स्थल मिथिला हाट झंझारपुर लगमे अछि। ई मिथिलांचलके सबसँ आधुनिक आ लोकप्रिय स्थल अछि। मिथिला पेंटिंग के दोकान, एहिठामक भनसाघरमे पारंपरिक मिथिलाक भोजनके व्यवस्था अछि। नौका विहार आ लेजर शो के अपने आनंद लऽ सकै छी। शाहनवाजपुर मधुबनी लग एकटा छोट गाम अछि। एहिठामक पुरान दरगाह आ पुरान इमारत सब ई मुस्लिम इतिहासके हिस्सा अछि। हजरत मखदूम हबीबुल्ला दरगाह ई एकटा महत्वपूर्ण सूफी दरगाह अछि। एहिठाम भक्त लोकनि श्रद्धा भावसँ अबै छथि, पूजा अर्चना करै छथि। तऽ ई छल मिथिलाञ्चलक किछु खास प्रमुख दर्शनीय स्थल। विस्तारसँ आरो गप करब, गीतनादक आनन्द ली। सुनी पहिने एकटा सुन्दर सङ्गीत।